0: ebe to chechiru sabri ya wani da so fi se hwan na wo twa wani ahwe no na kwa brase obi ehu dodo no na so oyale na wo kwa yare sabia na ye ka kire nse eduro ye betimi asa oyade ebia ne bo ye sididu na se ni pe wo si di apem na da ho a onya nkoto eduro no kurampo no na no ho asase
1: e to no
0: e fri se oho na wonya ho to so se eduro we na beje men kwa me wo sika boro so se betimi ato nemu mu wako ya sisika yisika odibeto aduro no e yesidi baako wonso
1: kapre ni ho
0: kapre ni ho akafo wonso
1: ko baakro obo obosia na de ko aya
0: sabi e no se oni kamafo anaso oni baabi obenya sa sika na firi at once na yade no ahuri kene so wo sha se ofiri ya se firi se eni da so bia eni ho enti sa social protection na ni enye firi ye busuam na ye extended family no mu wo kura kire wa utimi e fere wu nua bi na se o me ba besra mo utimi kotra wo na dodo bi a wo pe a wo utimi adidi anom ada adwali
1: fi ye ma mo jojo ma wo a
0: enne wan hwe ya ayi akandra ma bi a no mu ye wo se eyi standing fine e bu na ni chi enti enne de enye standing fine ne bebu ani chi ni padas ani kro betimi akasa asu anim se wa ba ha bi a ye na mo so ba first no ka wo kura ya ho wa ho ase wo ti ba bi na obusuani e ba wo nche wo ti ba bi na busuani besra wa na ye de ani die kese ma wo se sebe onye samai
1: ni so so wo nipa ba na de besra wa ye
0: mere bi kura miti se sofu bi ti radio se se wo ma me e twa body ati kontomre kwa nsusu adi e fere kura se wo de bre okuma se di a se se ni nyina bre no na wo no sofu no hwe wo so mpa ye se se wo di a na wo de ama wo se se se wo di a into eno kro mu di wo ta abeto awofo anu mu ma entem
1: enche se se ya de
0: no atete apa se ma
1: de doctor bi ntwa no de ba ne se se wunya wale ya wo firi wo busu
0: yes and
1: wo nye part of him
2: system no ye jesiye self contained 2 bedroom self contained wo na wo besra mkra wo ni dabre
0: wo beda ho
2: me na me yiri da ba kum ana mkra ni da ba kum je ye den na wo kokase wo besra me
1: ene kra to la
2: ni ya
1: shadan
2: ya shadan ofri ni bedroom ana ko
3: se busia o nyi ye na te busia fie
2: eh
3: o nyi ye na te busia fie
2: asa wo sia wo si ni sa style no na utimu dia
3: e fo so e sister ni bio
2: e ye si bio
3: e sister ni bio
2: ye si bio
3: na o konji se e industrialization konji asa se 90 by 40
2: o ko si we dey go se busia dai
3: si fisia
2: utimu si fisia
3: it is a multifactorial and no be be
2: yeah
1: na ke ka bo mo
3: ka bo mo
0: na ese
3: na ese
2: na dia mo bro na twi adwin kwa dia ba ko so doc o dia wo ha inbreeding yari wahuru a ediba iti sabusua no ana ya hyehye no a ukoshia busua ni bia oyo nua na wo nware no a na yetu egumi yari yahuru pa na nka yanti bi wo Ghana hada etu atisi ya fre da yari bi sle doc systemic lupus erythematosus besinne ade akosi bori ti ka ho asemare se trace to inbreeding so bi ya busua ni na woni no koshia kwa wa wanko wo obi wo sai yare ni bia na wako wo sikla ya tie Ghana hai na sikla sa anemia ne de keke ahu yi wo beti wo asem bi kura na ye remote ene ye yi sa system ye free ho ama kona ni no ko ware kona ni asa chiri ni no ware asa chiri ni
1: ene ne de omutwa mu
2: ache
1: ene kura de omu ya re fura wo mu musa bi
0: eno na se ye yi ani afri so nti me nti
2: nti ade sa nti ya re wa ho wo yi
0: ye musa
2: ade ba so no oba wo nti sa wo chekia wo mu se certain blood group fo bi ene omo mu wo problem wo yare mu dudo na wo se ene busue bi na line up esa se ye fa se obi wo sickle cell. Mm-hmm. Most abaya abusiyonu mu trait. It is a more likely we say abusiyonu mu no. Ebi wo mu amu wo bi. It is abusiyafo ni bi waria. Na mu wa yare fo kwa. E ya sema e hu ye pa. Apart from electrophoresis among fo baya di hu se obi ye sickle na se onye sickle no. Sa abusiyoku no nso sa yare ahoro no bi wo mu a ya twi